svim slušaocima Radio Fruške Gore sve najlepše na svetu želi Vera Matanić.

0: zasija.
1: Fruška Gora, vaš omiljeni narodni radio.

0: Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.
1: Prošle su mnoge ljubavi. Prošli su mnoge

zakleću se ja pred svima da te nisam ljubio, da za tobom nisam plakao,

Ali jedne zimske noći, kada budeš samo ti, zaplakaće srce tvoje, gorko ćeš se

a ti plači i sahranju uspomenu da.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

budžaku, nađeš tavu u jednom budžaku, padi nada sve ciglu po ciglu, onda izbi katana ciringlu, tada nada u štalu niđe, pa on spazite švabine.

0: gde god da si, slušaj Frušku Goru.
1: Za dobar dan na dobroj strani, Radio Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Dobro jutro, poštovani slušalci, ponedeljak je 20. jul, ja sam Milena Božić. Počinje još jedno izdanje našeg programa. Ovog jutra donosimo najnovije informacije i zanimljive priče iz našeg kraja i sveta infrastrukture, obrazovanja, kulture i svakodnevnog života. U narednim minutima izdajemo nekoliko vesti iz Srema, zato ostanite jer na pravoj ste frekvenciji.

0: Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet cake, od slatkog najslađe. Tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Medius Weekend akcija od 17. do 20. jula. Kvatroplazma 1500 ml frikom 479,90. Svinjski but bez kosti 549,90. Paradajz Rifus 99,90. Nektarina Rifus 119,90. Centar dobre kupovine Medius.

Marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma. Telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M. Tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

U Inđiji napreduju radovi na izgradnji novog vrtića Neven, koji će doneti dodatne kapacitete za predškolsko obrazovanje. Novi prostor, namenjen najmlađima, treba bi da omogući bolje uslove za boravak dece i rad vaspitača. Izgradnja novih objekata za decu predstavlja značajno ulaganje u budućnost lokalne zajednice. Roditelji će u narednom periodu imati više mogućnosti za smeštaj mališana u kvalitetan i savremeno opremljen prostor.

0: Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxori M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxori M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake. Od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
2: Medius Weekend akcija od 17. do 20. jula. Quattro Plasma 1500 ml frikom 479,90. Svinjski but bez kosti 549,90. Paradajz Rifus 99,90. Nektarina Rifus 119,90. Centar dobre kupovine Medius.

Marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: nekodiš.
1: Slušajte nas. Slušajte na 105 MHz.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić podigao Lapovo na noge. Pred oko 5000 ljudi pozvao sve građane da podrže Srpsku naprednu stranku na izborima. Da jednom zauvek završimo priču o rušenju Srbije iz polja i iznutra, rekao je predsednik. Blokaderi zbunjeni, neko iz mraka im kroji listu. Profesor blokader Ratko Ristić pita ko je taj mastermind koji donosi konačne odluke. Novac za sve građane od 1. septembra. Za 15 dana ugovor za vodovod u Lapovu vredan 3 miliona evra, potvrdio predsednik Vučić u Lapovu. Rešenja o legalizaciji za 320.000 bespravnih objekata do septembra. Snažno nevreme praćeno gradom i olujnim vetrom pogodilo juče popodne delove južne i zapadne Srbije, ostavilo potop i materijalnu štetu. Kolaps na granicama, kilometarske kolone na Gradini i Bajakovu tokom vikenda, sati čekanja po vrućini.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

U Sremskim Karlovcima nastavljaju se aktivnosti usmerene ka očuvanju i unapređenju ovog istorijski važnog mesta. Planirana obnova više objekata trebalo bi dodatno da doprinese očuvanju kulturnog nasleđa i lepšem izgledu grada. Sremski Karlovci već godinama privlače veliki broj turista svojim znamenitostima, tradicijom i bogatom istorijom, a nova ulaganja trebalo bi da doprinesu još boljoj turističkoj ponudi i većoj prepoznatljivosti.

Marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Samo u super koloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Super kolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer super kolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano do malo oblačno, jutarnja temperatura oko 20, najviša dnevna oko 30 stepeni.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake. Od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano do malo oblačno, jutarnja temperatura oko 20, najviša dnevna oko 30 stepeni.
0: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfex Aloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić podigao Lapovo na noge. Pred oko 5000 ljudi pozvao sve građane da podrže Srpsku naprednu stranku na izborima. Da jednom zauvek završimo priču o rušenju Srbije iz polja i iznutra, rekao je predsednik. Blokaderi zbunjeni, neko iz mraka im kroji listu. Profesor blokader Ratko Ristić pita ko je taj mastermind koji donosi konačne odluke. Novac za sve građane od 1. septembra. Za 15 dana ugovor za vodovod u Lapovu vredan 3 miliona evra, potvrdio predsednik Vučić u Lapovu. Rešenja o legalizaciji za 320.000 bespravnih objekata do septembra. Snažno nevreme praćeno gradom i olujnim vetrom pogodilo juče popodne delove južne i zapadne Srbije, ostavilo potop i materijalnu štetu. Kolaps na granicama, kilometarske kolone na Gradini i Bajakovu tokom vikenda, sati čekanja po vrućini.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Medius Weekend akcija od 17. do 20. jula. Quattro Plasma 1500 ml frikom 479,90, svinjski but bez kosti 549,90, Paradise Rifus 99,90, Nektarina Rifus 119,90, Centar dobre kupovine Medius.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano do malo oblačno, jutarnja temperatura oko 20, najviša dnevna oko 30 stepeni.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Lepo letnje vreme mnogi koriste za odmor i boravak u prirodi, a obale Dunava u Sremu među omiljenim su mestima za izlete i rekreaciju. Posebnu pažnju posetilaca privlače mirni predeli, uređena mesta za odmor i mogućnost uživanja daleko od gradske gužve. Brojne porodice i ljubitelji prirode tokom vikenda biraju upravo dunavske oaze za šetnju, druženje i opuštanje. Ovakva mesta dodatno potvrđuju da Srem ima veliki potencijal za razvoj izletničkog i seoskog turizma.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić podigao Lapovo na noge. Pred oko 5000 ljudi pozvao sve građane da podrže Srpsku naprednu stranku na izborima. Da jednom zauvek završimo priču o rušenju Srbije iz polja i iznutra, rekao je predsednik. Blokaderi zbunjeni, neko iz mraka im kroji listu. Profesor blokader Ratko Ristić pita ko je taj mastermind koji donosi konačne odluke. Novac za sve građane od 1. septembra. Za 15 dana ugovor za vodovod u Lapovu vredan 3 miliona evra, potvrdio predsednik Vučić u Lapovu. Rešenja o legalizaciji za 320.000 bespravnih objekata do septembra. Snažno nevreme praćeno gradom i olujnim vetrom pogodilo juče popodne delove južne i zapadne Srbije, ostavilo potop i materijalnu štetu. Kolaps na granicama, kilometarske kolone na Gradini i Bajakovu tokom vikenda, sati čekanja po vrućini.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi priči, ima više draži ova slatka stretnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, što se samo tek po slutnji zna. Ne, nemoj mi priči, našto to i čemu? Iz daleka samo sreko zvezda sja, iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano do malo oblačno, jutarnja temperatura oko 20, najviša dnevna oko 30 stepeni.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić podigao Lapovo na noge. Pred oko 5000 ljudi pozvao sve građane da podrže Srpsku naprednu stranku na izborima. Da jednom zauvek završimo priču o rušenju Srbije iz polja i iznutra, rekao je predsednik. Blokaderi zbunjeni, neko iz mraka im kroji listu. Profesor blokader Ratko Ristić pita ko je taj mastermind koji donosi konačne odluke. Novac za sve građane od 1. septembra. Za 15 dana ugovor za vodovod u Lapovu vredan 3 miliona evra, potvrdio predsednik Vučić u Lapovu. Rešenja o legalizaciji za 320.000 bespravnih objekata do septembra. Snažno nevreme, praćeno gradom i olujnim vetrom, pogodilo juče popodne delove južne i zapadne Srbije, ostavilo potop i materijalnu štetu. Kolaps na granicama, kilometarske kolone na Gradini i Bajakovu tokom vikenda, sati čekanja po vrućini.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano do malo oblačno, jutarnja temperatura oko 20, najviša dnevna oko 30 stepeni.
0: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: da teraš me. To u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Na priobalju jezera Borkovac u toku su završni radovi na asfaltiranju dela pešačko-biciklističke staze kao segmenta šireg projekta uređenja ovog područja. Budući da jezero Borkovac dele opštine Ruma i Irig, predsednici dve lokalne samouprave Dušan Ljubišić i Tihomir Stojaković obišli su radove i tom prilikom radnicima preduzeća Srem Put uručili pakete vode kao osveženje. Predsednik Ljubišić poručio je da je ovo još

0: jedan korak ka zajedničkom cilju, da Borkovac bude uređen na ponos svih sugrađana i postane omiljeno mesto za odmor, rekreaciju i boravak u prirodi, ne samo za građane Rume i Iriga, već i za posetioce iz celog Srema i Srbije.
1: Opet bih podsjetio da smo mi potpisali sporazum krajem prošle godine o saradnji dve opštine, dve lokalne samouprave. Ono što je bitno i značajno jeste da ono što je potpisano zapravo nije mrtvo slovo na papiru, mi u kontinuitetu napređujemo međusobnu saradnju i dokaz da kada obilazimo ovaj teren zapravo jeste da radimo na realizaciji svih onih tačaka koje smo definisali u samom sporazumu. Deo po deo, korak po korak, prosto krećemo zapravo ka onom konačnom cilju, a to je da naše izletište Borkovac bude zaista uređeno, da bude ponos svih naših sugrađana i da bude omiljeno izletište ne samo Rume i Iriga, već i Srema i šire Srbije. Ono što je isto važno jeste da smo mi započeli u sklopu ove pešačko-biciklističke staze, a to možete dodati posle i da ispratite sa kadrovima, zacevljenje Borkovačkog potoka u delu od ulice 15. avgust, onako kako smo i najavljivali, i praktično to će biti ulaz na pešačku biciklističku stazu. Iz ove ulice zaseljena je u dužini od 70 metara. Zajednički finansiramo ovaj projekat zajedno sa Vodama Vojvodine, dakle izvođače Garavice, vodoprivredno preduzeće, i dakle blizu smo da rešimo imovinsko-pravne odnose na parcelama na kojima će se u narednom periodu pružiti pešačko-biciklistička staza, i praktično ćemo povezati, dakle, da ljudi iz centra grada mogu peške ili biciklom da dođu do svog omiljenog izletišta.
2: Mi ukupno imamo 7 faza projektovano na Borkovačkom jezeru. Ovo ovde danas, eventualno sutra, finiširamo prve 4 faze. Tako da ostaće nam još 3 da uradimo, to je sa one druge strane jezera. Ono što mogu da napomenem, da se radovi izvode kvalitetno, i to može svako da se uveri. To imamo jednu pešačko-biciklističku stazu koja će biti, mi smo sad nismo mogli da verujemo da će biti toliko debeo asfalt, nekih 11 cm, ali po standardima tako mora da bude. Mi očekujemo u narednoj godini, eventualno krajem ove godine, da nastavimo da radimo i ostale faze. Napomenuo bih da je ovaj projekat finansiran iz vlade autonomne pokrajine Vojvodine preko uprave za kapitalno ulaganje, sa kojim imamo izuzetnu saradnju. Takođe, ovim projektom mi spajamo opštinu Irig i opštinu Ruma. Ovaj put, kada budemo radili petu fazu, nastavlja se na put između Vrdnika i Rume, i ono što je naša zamisla, to je da se nastavi na Pavlovačko jezero, a napomenuo bih da smo mi od Vrdnika do Pavlovačkog jezera toku nam je izgradnja pešačko-biciklističke staze. Takođe i Ruma na svojoj strani ima radove koje se izvode, i kroz jedno, dve, tri godine mi planiramo i u Irigu da radimo pešačko-biciklističku stazu Irig-Hopovo, Hopovo-Tunel, i takođe da se i tu spojimo sa Vrdnikom. Upravo ono što nam je neka zamisao kroz nekih 4-5 godina, da napravimo pešačko-biciklističku stazu, da povežemo Rumu, Irig, Vrdnik, negde u ukupnoj dužini oko 30 km.
0: Nakon završetka svih ovih radova, ovaj deo će predstavljati značajnu turističku destinaciju za ove lokalne samouprave, kojima je upravo razvoj turizma u fokusu u godinama koje slede.

0: Opština Ruma je organizovala javnu prezentaciju projekta revitalizacije takozvanih urbanih džepova u Rumi. Veliki broj građana odazvao se prezentaciji, a reč je o uređenju dvorišnih prostora između stambenih zgrada zvaničnog naziva Vojna zgrada i Stara pošta, koje Rumljani poznaju kao Oficirke i Lepa Brena.
1: Ti džepovi inače imaju puno stanovnika, odnosno opkoljeni su sa zgradama i veliki broj ljudi je zainteresovan za uređenje tih dvorišta i nalaze se u samom centru grada, tako da je i svrha da se uredi. Što se tiče samih građana, zainteresovani su i bili su i tokom arhitektonskog konkursa, izabrali su rešenje i na osnovu toga je i krenulo se u čitavu realizaciju projektne dokumentacije, a ove same primedbe nisu bile, više su bile sugestije i postavljanje pitanja kako će se rešiti zelene površine, parkinzi, tako da ništa nije od nekih značajnih problema koji ne mogu da se otklone. U suštini ni nije bila neke primedbe da nešto nije predviđeno kako treba.
0: Zainteresovanim građanima koji su prisustvovali prezentaciji podeljena su i obaveštenja o tome kako oni mogu da učestvuju u ovom projektu tokom čitavog perioda, pre početka i u toku radova. Svaka sugestija je dobrodošla, kažu u lokalnoj samoupravi.
1: Formirana je komisija i svako je zadužen u okviru same vođenje projekta, ko se sa čim, kako da kažem, vodi računa. Tako da inspekcija je zadužena za primanje žalbe i to piše tačno uputstvo, rešavaće se u roku od 48 sati, ima tačno i ako se ne odgovori u roku od 7 dana, koji su postupci, mehanizmi. Tokom samog izvođenja radova biće postavljeni isto kutije u kojim će građani moći da ubace svoje žalbe, primedbe, tako da ne svodi se samo na prijem ove primedbe na ovoj prezentaciji, nego tokom čitavog projekta će građani biti uključeni u izradu i da daju sugestije ukoliko primete da nešto može bolje da se uradi, a ne zahteva neke velike izmene u smislu izmene građevinske dozvole i lokacijskih uslova. I sami projektanti, izvođači i opština Ruma će izlaziti u susret u skladu sa mogućnostima, sa dokumentacijom da se ne vrši velike promene.
0: Radovi bi trebalo da počnu u septembru, a treba podsjetiti da su finansirani iz sredstava Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Francuske agencije za razvoj, a koje sprovodi Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Aktuelna ekonomska i razvojna situacija u opštini Ruma bila je u fokusu 14. sednice Socijalno-ekonomskog saveta opštine Ruma. Predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić predstavio je ključne projekte, rezultate rada javnih preduzeća i planove za naredni period. Jedna od centralnih tema sednice bilo je planirano spajanje javnih preduzeća Gas Ruma i Stambeno. Kako je istaknuto, u planu je pripajanje javnog preduzeća Stambeno preduzeću Gas Ruma, što je ocenjeno kao logičan korak zbog srodnosti delatnosti. Formiranje tim koji će sprovesti ovaj proces. Cilj je racionalizacija troškova i efikasnije funkcionisanje sistema. Jedan od ključnih uslova bio je prelazak kompletnog sistema na gas, kao i ostvarivanje pozitivnog poslovnog rezultata, što je sada ispunjeno, rekao je predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić podigao Lapovo na noge. Pred oko 5000 ljudi pozvao sve građane da podrže Srpsku naprednu stranku na izborima. Da jednom zauvek završimo priču o rušenju Srbije iz polja i iznutra, rekao je predsednik. Blokaderi zbunjeni, neko iz mraka im kroji listu. Profesor blokader Ratko Ristić pita ko je taj mastermind koji donosi konačne odluke. Novac za sve građane od 1. septembra. Za 15 dana ugovor za vodovod u Lapovu vredan 3 miliona evra, potvrdio predsednik Vučić u Lapovu. Rešenja o legalizaciji za 320.000 bespravnih objekata do septembra. Snažno nevreme praćeno gradom i olujnim vetrom pogodilo juče popodne delove južne i zapadne Srbije, ostavilo potop i materijalnu štetu. Kolaps na granicama, kilometarske kolone na Gradini i Bajakovu tokom vikenda, sati čekanja po vrućini.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: marketing. Marketing. Građera Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građeru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građera Matić. Siguran i pouzdan partner.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
2: Medius Weekend akcija od 17. do 20. jula. Quattro Plasma 1500 ml frikom 479,90. Svinski but bez kosti 549,90. Paradise Rifus 99,90. Nektarina Rifus 119,90. Centar dobre kupovine Medius.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Đako.
1: Kako da nekoj verujem.
2: Veliki, veliki pozdrav za sve slušnice od Jovana Perišća. Ćao svima. Snaga.

Još je bila sasvim magla,

među ljude, bila vjetro donešena. Idemo mi. Milena, Milena, poći ćemo izvan grada, zavjesa od kiše pada sad. Ovo za moju Milenu mora.

0: Za dobar dan na dobroj strani, Radio Fruška Gora.
1: Ako može, jedno pivo za gospodina.

0: gde god da si, slušaj Frušku Goru.
1: Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo modern ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

danas nije moja nedelja. Šta će meni zvona crkvena,

toga jastuka. Dan danujem, noć noćujem i uz pesmu samujem, a ti me više ne čuješ. Dan čamujem, noć bolujem i sve više život cujem i polako s čašom

okom plavi oblak zapara. A iz njega anđeli na zemlju padaju, ja ih pitam da te poznaju. A iz njega anđeli na zemlju padaju, ja ih molim da te čuvaju. Kada besne zimske mećave, divlji potok u led pretvore, kud sudbina upre prstom, poći ću za svojim krstom da pronađem oči neverne. Kud sudbina upre prstom, poći ću za svojim krstom da pronađem oči neverne. Dan danujem, noć noćujem i uz pesmu samujem, a ti me više ne čuješ.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić podigao Lapovo na noge. Pred oko 5000 ljudi pozvao sve građane da podrže Srpsku naprednu stranku na izborima. Da jednom zauvek završimo priču o rušenju Srbije iz polja i iznutra, rekao je predsednik. Blokaderi zbunjeni, neko iz mraka im kroji listu. Profesor blokader Ratko Ristić pita ko je taj mastermind koji donosi konačne odluke. Novac za sve građane od 1. septembra. Za 15 dana ugovor za vodovod u Lapovu vredan 3 miliona evra, potvrdio predsednik Vučić u Lapovu. Rešenja o legalizaciji za 320.000 bespravnih objekata do septembra. Snažno nevreme praćeno gradom i olujnim vetrom pogodilo juče popodne delove južne i zapadne Srbije, ostavilo potop i materijalnu štetu. Kolaps na granicama, kilometarske kolone na Gradini i Bajakovu tokom vikenda, sati čekanja po vrućini.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić podigao Lapovo na noge. Pred oko 5000 ljudi pozvao sve građane da podrže Srpsku naprednu stranku na izborima. Da jednom zauvek završimo priču o rušenju Srbije iz polja i iznutra, rekao je predsednik. Blokaderi zbunjeni, neko iz mraka im kroji listu. Profesor blokader Ratko Ristić pita ko je taj mastermind koji donosi konačne odluke. Novac za sve građane od 1. septembra. Za 15 dana ugovor za vodovod u Lapovu vredan 3 miliona evra, potvrdio predsednik Vučić u Lapovu. Rešenja o legalizaciji za 320.000 bespravnih objekata do septembra. Snažno nevreme praćeno gradom i olujnim vetrom pogodilo juče popodne delove južne i zapadne Srbije, ostavilo potop i materijalnu štetu. Kolaps na granicama, kilometarske kolone na Gradini i Bajakovu tokom vikenda, sati čekanja po vrućini.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Ovo je pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja nada, ona je bila moja istina za kojom čeznam.